Da propitius pacem in debus nostris, ut oper misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et abundi perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: prudentia subtectum meum, satantum de verbo, et sanibus.